Oh yeah. Сонце світить, ледяться круті. Ненормал ветися груді. Oh, no trouble. Жані трампоти. Витягуй барамні брейли, чепиться і калоти. Сем годиш, funky man. Ho-ho. А ми май маме правий джаз. Джем, джемі, джек. Сервируй домашній хлебіček. А оправду, є то джем небо паштічка. CNC Music, то була але добра партічка. Покрачуємо далі, у сме в 80-х летах. То знамена, що си даме нějakou пецку от стилу званого New Jack Swing. Gotta be a leader. Wow, партічка říkají this guy. Takže jo, to je teda ráj, pokračujeme stále dál. Posloucháte Radio B a posloucháte Black Eintop. Já jsem bílý muž s černým srdcem. Ladies and gentlemen, jedeme dál, 80. léta, takže to dáváme dál a dál a dál. Postupujeme postupně dekádama. Takže jo, pěkně si to užijte. Pojďme na to, New Jack Swing!